Io malo mo le lei e tonga ko toa pe a malo mo la mare ho ekim mo we di o lotono kalo fa e tau program ba ma ke ko ho bani pe mo e tau farklo.